0: Fidei Dei Omnipotenti, Beati Maria Semper Virgini, Beatum Michele Arcangelo, Beatum Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Cuia Pecavinimis Cogitatione Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor Beata Maria Semper Virginem, Beatum Michele Arcangelo, Beatum Ioni Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paolo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Miseriato tui omnipotens Deus, et vis peccatis tuis, perdonate et vita eterna.
0: Amen.
1: Confiteo Dei omnipotenti, beata Maria semper Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divi Pater, quia peccatis perdonate et vita eterna. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginem, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptistam, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et demissis peccatis vestris, peducat vos ut vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station, 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem.

Ut in ac dia nullum decinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant in locuia dirigantur cogitationes et orbe. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat

quinto decimo calendas Marzi, luna undecima. Brixie natalis sanctorum materum Faustini et Jovite fratru, qui sub Adriano imperatore post multa preclara ob Christi fidem suscepta certamina, victrice martiri coronam acepervum. Rome sancti gratonis martiris, qui cum uxore

Utic et in eternum te auxiliantes salviet liberi esse Mariam, o Salvator mundi, qui vivis et regnas in saecula.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem